изхвърли Георги от куча излезе. Кога ми Георги излезе, луто си майка проколна. О, леле, стара майчица, кога от двори ке излезам, срната чума да плезе, сара да ти побута, дворой да ти запусти, синой да ти потепа. Сама ти, мале, достанеш и за Георгия да кукаш.